0: buat apa lagi ya? Sudah lupa-lupa nih selaman.
1: Pokoknya buat semua aja.
0: Itu sudah. Dan buat lagi saya punya tetangga di sini yang lagi tante hari ini sore hari ini, Mama Ano, Mama Mariana, Mama Elo, Mama Brian, Mama Sari, Mama Budi, Mama Oke, semuanya.
1: Oke, mama-mama lagi kumpul semua ya.
0: Iya.